0: In vivo.
1: Scoot.
0: Androgyne Burger.
2: Mouche crie.
0: Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca,